Siska. Papancis pa kanya pa kim pitura yay nis pa mama kel kami mama kel kami mama kaswa si micha pikak timpas castellano pikak timpas no ka mama lemos pa che ariki